0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Elevate your vibes with Radio K4.

24 sata, 7 dana u nedelji.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu, Radio KFOR Srpski.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Mi

Tebe lažemo, sve ih puštamo do tačke pucanja i onda na kraju puknemo, ali sve to nema veze jer nekad je bilo lepo. Bitno da je nekad bilo lepo.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. This is Radio K4.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: posle.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Twenty-four hours a day. This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

Dobro jutro, vreme za novo buđenje na talasima Kejfo radija, 8 sati i 3 minuta, danas 4. jul i budimo zajedno od 8 do 10 sati. Pričamo o vremenu, šta je to obeležilo današnji dan u muzici, biće još nekih lokalnih i servisnih informacija, kultura, sport, show biznis, uz sve to odlična muzika.

Svežije je ovih par dana svakako. Trenutna temperatura u Prištini je 19 stepeni, subjektivni osjećaj kaže da je 20. Maksimalno danas idemo do 25. Sunčan dan pred nama, ne bi trebalo da bude padavina, tako barem kažu meteorolozi. I naredna nedelja temperatura neće ići preko 30, barem tako za sada stoje tako prognoze, znači nedelja također 25, ponedeljak 25, od utorka 27, 29, ali ništa ono da će biti preterano toplo ili neko upozorenje za neki toplotni talas, nema ničega za sada. Kvalitet vazduha slab, to je ono što bi trebalo da znate. Generalno prihvatljiv za većinu osoba, međutim osjetljive osobe mogu da osete manje dumerene simptome od duže izloženosti. Dino Merlin ide u nastavku, uživajte.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Proveravamo i situaciju na prelazima za sve vas koji ove subote putujete negde, za sada nema zadržavanja. Možda par automobila na ulazu na Kosovo. I to na prelazu Jarinje, na ostalim prelazima nema informacija da postoji neko duže zadržavanje. Ukoliko vidite nešto drugačije, javite da javimo ostalima. Svakako budite pažljivi, vozite oprezno i zbog vas i zbog ostalih učesnika u saobraćaju. A mi vam želimo srećan put.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

Pričamo je o tome šta se dogodilo na današnji dan u muzici. Zdravko Čolić održao je koncert u Sarajevu 1979. godine, gde je publika masovno pevala Ti si mi u krvi i pesmo moja. A 1999. Santana objavljuje Supernatural i pravi najveći povratak u svojoj karijeri. Zdravko Čolić ide u nastavku, slušamo Noć mi te duguje. Uživajte.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

imamo nekoliko muzičkih noviteta koji su objavljani od u toku ove nedelje. Na domaći sceni pažnju privlači magazin sa novim singlom Emo i ti, pesma prepoznatljivog mediteranskog zvuka i emotivne atmosfere. Tu je Alen Islamović koji se publici predstavlja pesmom Dolazi vreme suza, snažnom baladom koja donosi prepoznatljivu emociju i moćnu interpretaciju. Mi magazin slušamo nastavku ovog buđenja. Eto, ukoliko niste sada čuli njihovu novu pesmu, slušajte Emo i ti.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

I dalje slušajte buđenje na 96,6, 20 stepeni trenutno u Prištini, maksimalno vidimo do 25, sunčan dan pred nama, ne bi trebalo da bude padavina, tako bar mu kažu meteorolozi. Ostanite dalje na 96,6 i dalje slušajte buđenje, odnosno sve do 10.

Maksimalno danas za 25 i u ovom satu slušamo odličnu muziku koja će nas lakše razbuditi. Ukoliko se niste do sada razbudili, bit će tu nekih lokalnih informacija, vesti iz sveta kulture, sport, show biznisa, tako da ostanite i dalje na 96,6.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

Madonna je objavila svoj dugo iščekivani novi album Confession 2, koji je objavljen 3. jula, odnosno juče. Novi album predstavlja nastavak kultnog prethodnika Confession on a Dance Floor. Inače, kao što je Confession 2 više od muzičkog albuma, to je životno i emotivno iskustvo inspirisano ličnim preokretima i idejom da ples može da leči, oslobađa i obavezuje.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: 없죠.
1: Privodimo kraju ovo naše buđenje za ovu subotu, danas 4. jul. Vi ostanite dalje na Talisman Kejf radio, odlična muzika ide. Čujemo se ponovo od 12 u novom izdanju emisije Sve za džabe.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Ovo je draga devojka koja mi je stavila u sebi na setu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio K4, your station.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4. Whoa, whoa.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4. Ona ne mi.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Ma dž.
8: I dž. I sve.
9: Sve za dž.
8: Na 96.6 MHz.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

Bio je to Toma i čuli smo pesmu za tebe. Javite vi ukoliko želite da čujete nešto po vašem izboru. Jakov Jozinović, slušamo pesmu Meri. Nakon toga Anđelina i Malo je. Uživajte.

0: Production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Na Viber, brate. 049-950-951.

Anđelina i malo je ono što smo upravo čuli, zanimljiv spot je snimljen za ovu pesmu, tako da eto, pesmu slušajte kod nas, spot je na YouTube. Ana Nikolić, nije mi 22. A nakon toga Nataša Bekvalac i Pali mi ljubave i pesma s njenog poslednjeg albuma.

0: de mes.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Miša Bekvalac i čuli smo Fali mi ljubavi, javite se ukoliko želite da čujete nešto, 049-950-951, tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram. Još puno dobre muzike ide po vašem izboru. Natalie Balmix u nastavku, Poljubi me, nakon toga i Lena Kovačević.

0: шитке, ир моє серце волите.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Bila je to Lena Kovačević i čuli smo pesmu Nismo hteli to, vi dalje slušate sve zadržana talasima Kejf radija. Što se Prištine tiče, trenutno 23 stepena, maksimalno idemo do 26, pred nama pretežno sunčan i vedar. Da, ne bi trebalo da bude padavina. Jelena Rozli, Matija Cvek u nastavku, Zar i ljubav spala na to, Magla Band i Edita.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Ma dž.
8: I dž. I sve.
9: Sve za dž.
8: Na 96.6 MHz.

Drugi sat emisije sve za Džona, Talasima, Kejf, radi i dalje muzika po vašem izboru, tako će biti i u ovih sat vremena, tako da javite ukoliko želite da čujete nešto.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Na Viber, brate. 049-950-951.

Paja, Sanja Vučić, ono što smo upravo čuli, Idi ljubi, pesma se zove. Massimo Savić i Neno Belanzarvića, nema nas, u ovom muzičkom bloku ide i Dino Merlin, Kad si rekla da me voliš.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: The number one. Music station. Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Bio je to Bojan Marović i čuli smo pesmu Još si samo moja. Vlado Georgije u nastavku Hej ti, a nakon toga Željko Vasić, Lako je umreti.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

Bio je to Željko Vasić, čuli smo Lako je umreti, Albinu i Džejla. U nastavku slušamo pesmu Zime, nakon toga Relja i Hladno leto. Vi dalje slušate našu emisiju Sve za Dž, tako da možete da se javite ukoliko želite da čujete nešto po svom izboru.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

Galija i čuli smo pesmu Kotor. 10:02 polako privodimo kraju ovo naše današnje izdanje emisije Sve za G24 trenutno u Prištini, maksimalno danas do 26, ne bi trebalo da bude padavina, bit će sunčan dan. Vremenska prognoza slična nas očekuje i sutra, ujutru 12, toku dana 25. Vi ostanite dalje na 96.6 i prijatno vam ova subota.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Dobrodošli u emisiju Bez filtera. Danas otkrivamo koje to svakodnevne namirnice kriju opasne količine soli i kako da uz pet ključnih komada postignete efekat tihog luksuza. Testiramo novi kozmetički hit Victoria Beckham, a u rubrici Žena koja inspiriše slavimo autentičnost Sandre Bullock, koju uskoro gledamo i u nastavku kultnog filma Magija. Ostanite na 96.6, počinje novo izdanje emisije Bez filtera.

0: zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Slanik na stolu nije najveći problem, već namirnice koje jedemo svakodnevno. Mnogi od njih su skriveni izvor natrijuma koji vremenom može oštetiti krvne sudove i povećati pritisak. Peciva često sadrže više soli nego 3 kriške hleba, dok šolja svežeg sira ima više natrijuma od parčeta pice. Konzervirani fasulj, gotovi umaci i prelivi za salatu također kriju velike količine. Da biste to kontrolisali, dovoljno je da birate verzije sa manje soli i naravno čitate deklaracije.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Razmišljaj glasno, živi bez filtera.

0: Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: Za sofisticiran stil nije potrebno bogatstvo, već pametan izbor. Žene sa najboljim stilom biraju bezvremenske krojeve i neutralne tonove, kreirajući garderober koji odiše tihim luksuzom. Pet ključnih komada trenutno podižu svaku kombinaciju. Bela košulja, koja je simbol nenametljivosti i francuske elegancije. Plisirana suknja, spoj udobnosti i ženstvenosti, lanene pantalone, savršen izbor za opušteni leki šik, strukturirana torba, čiste linije koje menjaju ceo utisak i oversized blazer, tajno oružje za instant sofisticiranost. Tajna je u kvalitetnim materijalima i načinu nošenja, a ne u skupim logotipima.

0: lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Brend Victoria Beckham Beauty lansirao je kremasto rumenilo u obliku tanke olovke, inspirisano njihovim hitom za konturisanje. Dizajnirano je za precizno nanošenje na obraze i nos, a blenda se jednostavno prstima. Dolazi u pet nijansi, od nežne brespe do dubokog bobičastog voća. Formula je glatka, hidrirajuća zahvaljujući vitaminu E i nadogradiva, pa lako birate između suptilnog i intenzivnog izgleda. Prava stvar je za brz, svež i prirodan šik bez muka.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
4: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
3: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
4: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
3: Ne budite žrtva dezinformacija.
5: Budi svoja, budi bez filtera.

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Ove nedelje naša inspiracija je Sandra Bullock. Žena koja je dokazala da hollywoodski sjaj ne mora da iskrivi realnost. Ono što nju čini posebnom jeste njena autentičnost i snaga da prebrodi najteže životne brodolome. Sandra je tiha heroina. Usvojila je dvoje dece kao samohrana majka, donirala milione u humanitarne svrhe bez medijske pompe i dostojanstveno starila u industriji opsednutoj večnom mladosti. Ona je dokaz da su najveća harizma zapravo ljudskost i neodoljivi šarm.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo će igrati omiljene sestre veštice, Sally i Gillian Owens, koje će pokušati da jednom zauvek prekinu višegeneracijsko porodično prokletstvo. Warner Bros. Je objavio prvi trailer za film Magija 2, dugo očekivani nastavak kultnog filma Magija iz 1998. godine. Film Magija 2 u bioskope stiže 11. septembra.

0: Trust me.
1: 24 hours a day. This is Radio K4.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
2: Stave u pola osam.
4: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde!
6: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
7: Kad ima kartu?
6: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
8: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
9: Radio KFOR.
10: Uvek uz vas. Širimo pozitivu.
9: Žena koja inspiriše, snaga koja vodi.

0: Пратите нас на Инстаграму Радио Кейфер Српски.
1: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
2: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
1: Znači, mi ne moramo?
2: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
3: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
2: Budućnost počinje našim rečima.
0: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: goes. Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Muzičar Mick Jagger priznao je da ga zanima ideja o snimanju biografskog filma za veliko platno, čiji bi glavni junaci bili članovi benda The Rolling Stones. Postoji mnogo načina da se snimi biografski film, u većini slučajeva fokus je na jednom kraćem periodu nečijeg života, uz kratke uvode i završetke koji daju širi kontekst, rekao je Jagger. Na pitanje koji deo istorije Rolling Stonesa bi izabrao za filmsku priču, Jagger je odgovorio, ne znam koji period bih izabrao, jer je to veoma dug vremenski raspon.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
3: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
2: Znači, mi ne moramo?
3: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
1: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
3: Budućnost počinje našim rečima.

Britanska pevačica Lily Allen našla se na meti kritika zbog turneje West End Girl, kojom promoviše istoimeni album inspirisan razvodom od glumca Davida Harbura. Posetioci koncerta su na društvenim mrežama izrazili nezadovoljstvo, navodeći da su nastupi preskupi, prekratki i da pevačica uopšte ne komunicira sa publikom. Posebno je kritikovan koncert u londonskoj O2 areni, koji je trajao svega 50 minuta, bez komunikacije i uz visoku cenu karata. Lily Allen je na mreži X odgovorila na zamerke, objasnivši da koncert ima predgrupu i da traje nešto više od sat vremena, jer izvodi isključivo pesme sa novog albuma.

A u nastavku jedna informacija koja spaja sport i muziku. Novak Đoković se pred početak Wimbledona neočekivano pojavio kao specijalni gost na koncertu portorikanske zvezde Bad Bunnya u Londonu. Pred skoro 50.000 ljudi na stadionu Tottenhema, srpski teniser je izašao na scenu i najavio jednu od pesama, što je izazvalo oduševljenje, a snimci su odmah preplavili društvene mreže. Iako su mnogi očekivali da se Đoković isključivo sprema za turnir, on je izdvojio vremena za spektakl. Bad Bunny je ovim nastupom ispisao istoriju kao prvi latinoamerički izvođač koji je dve večeri zaredom rasprodao koncert na jednom britanskom stadionu.

Ariana Grande je zbog bezbednostnih i produkcijskih problema bila primorana da pomeri 3 koncerta na aktuelnoj turneji. Ipak u fokusu javnosti je njen predstojeći 8. studijski album koji izlazi 31. jula. Pevačica je otkrila da novi materijal donosi tekstove o prevazilaženju toksičnih veza, ličnih borbi i negativnih uticaja. Najavni single Hate That I Made You Love Me, prepoznatljiv po dubljem vokalnom registru i mračnijem alt pop i R&B zvuku, već je osvojio publiku i postao njen 10. jubilarni broj 1 na prestižnoj Billboard Hot 100 listi.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day. Radio K4.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.
4: Broadcasting across the whole of Kosovo. 96.6 FM. Radio K4. The number one music station. Ooh.

prvi album je pod nazivom The Fame objavila je 19. augusta 2008. godine. Prva dva singla sa pomenutog albuma Just Dance i Poker Face dostigli su veliki međunarodni uspeh. Prvi je bio nominovan za nagradu Grammy u kategoriji najbolje dance pesme, dok je drugi postigao ili dostigao prvo mesto na čak 20 top lista širom sveta. Sam album i njegovih pet singlova su širom sveta prodati u više strukim zlatnim i platinastim tiražima. The Fame Monster, objavljen 18. novembra 2019. godine, uključivao je hitove Bad Romance, Telefona, Alejandro, kao i mnoge druge. Njegovi singlovi postigli su veliki svetski uspeh.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Capital Show. Priča svetskih prestonica.

Sigurna sam da ste svi čuli za pekinšku pečenu patku. To je, kao što i naziv kaže, poznato jelo iz Pekinga, čija tradicionalna receptura se prenosi s kolena na koleno još od vladavine dinastije Yuan. Pekinška patka je zahtevno jelo za koje treba izdvojiti dosta vremena. Jelo se servira sa krastavcima, mandarinskim palačinkama, slatkim sosom od pasulja i prazilukom. Inače, u Pekingu možete probati specijalitete iz svakog dela Kine. Veoma su popularne kineske knedle, džoaz, koje se tradicionalno pune mlevenim svinjskim mesom, džumbirom i prazilukom. Seckana kuvana svinjetina u pekinškom sosu i stavljena u lepinju je neka vrsta kineskog hamburgera. Za ljubitelje krompira je začinjeno i kiselkasto jelo Tudo S. Mongolonski hot pot je staro jelo 1000 godina. Ono što je najzanimljivije za ovo jelo jeste sam proces spremanja. Tradicionalno se ljudi okupe oko okruglog stola u čijoj sredini se nalazi lonac sa kipućom vodom. Ljudi, ko šta želi, ubacuju u vodu koja vri, meso i povrće i kuvaju na licu mesta.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Capital Show, gde prestonice postaju priča. Radio station BTS.

Koliko je Peking zanimljiv pokazuju brojni zanimljivi muzeji. Jedan od njih posvećen je policiji, drugi igrački jo-jo, treći likerima, četvrti pčelama i medu, peti pekinškom čoveku, šesti pirinčanom vinu i tako dalje. I za kraj ne možemo a da ne spomenemo da Peking ima poprilično živopisan noćni život. Među posećenim noćnim barovima je Amilal u kojem se služe svetska piva i viski. Vlasnik je Mongol, tako da se ovde uglavnom može čuti uživo mongolska muzika. Najveći bar u Pekingu, koji prima oko 700 ljudi, jeste Yugong Yisan. Yugong Yisan je mitološka ličnost, čoveku je uspeo da pomeri planinu. Nadam se da ste uživali u ovom našem putovanju. Mi se čujemo nekom drugom prilikom i putujemo u neki drugi grad. Pozdrav!

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. The best radio station in town.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Evo nas na početku još jednog izdanja emisije Electronic Mood. Kroz jednočasovnu emisiju klubske muzike vodim vas ja. Moje ime je Mina, ja vam želim dobrodošlicu na 96.6 ili radio4.com ukoliko nas slušate putem streaminga. Večeras slušamo muziku koju stvara DJ Adam Bayer.

Adam Bayer i dalje vuče srca modernog tehna. Festivalski headliner, tražen umetnik snimanja i zagonetni DJ. Malo je onih koji znaju za porodične vrednosti kao one dugogodišnjeg tehnolegende Adama Bayera. Muž, otac i sertifikovana podzemna ikona, DJ, producent sa sedištem u Stokholmu, od glavnih festivalskih pozornica i željnih klubskih scena pa sve do globalnih talasa i Beatport liste. Na početku 2016. godine Bayer pozitivno govori o načinu kako su stvari ispale. Ovo je najuzbudljivije što je ikada bilo, dugi put koji trebate preći da biste stigli do te tačke gde ste zaslužili ugled i odanost industrije i obožavalaca, rekao je Adam. U nastavku uživajte u dobrom ritmu, pa se vraćamo ponovo Adamovoj karijeri.

Pratite novo izdanje emisije Electronic Mood. Slušate dobru muziku sve do 22 časa. Nastavljamo dalje, pričamo o Adamu Bajeru. Dokaz o rastu njegove vodeće etikete Drum Code godišnji E-Sides Wall 8 najveći je brend do sada. Snažne kompilacije sa 25 numera koje se izdvajaju, Bayer je skupljao tokom poslednjih 12 meseci, ali nije uspeo da nađe mesta u redovnom rasporedu izdavanja Drum Code-a. U nastavku slušamo još jedan miks Adama Bajera. Uživajte!

Adam Bajer i njegova vizija Drum Coda ostala je odlična, kreirajući tehno koji je i funkcionalan i napredan. To je filozofija koja se proteže i na stabilnost ovog umetnika, kao i na etiketi njenih izloga sa očima i ušima Adama Bajera, koji je uvek usmeren na budućnost.

Poštovani slušalci i ljubitelji elektronskog zvuka, nadam se da ste uživali u proteklih sat vremena. Ponovan susret na 96.6 zakazujem već sledeće subote, kada ćete imati prilike da se upoznate sa mnoštvo cenjenih DJ-eva i producenata elektronskog zvuka. Za sam kraj još jedan miks Adama Bajera. Mina vam želi ugodne trenutke na talasima K4 radija.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Hey, Mia.
1: It's Uppy. You ready?

0: Picking up the pace on Halomatic. That was a prophecy. We've wasted. Right, time quick break. Keep it locked.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio. After this.
2: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
3: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
2: Znači, mi ne moramo?
3: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
4: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
3: Budućnost počinje našim rečima.
5: Radio KFOR.
6: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.